kuna aga se gwelege o ga gba nima aga se gwelege o tu ma ga gba nedo aga se gwelege aga yo paru to ga manima o aga ye paru to ga manima ebo aga se gwelege eri ede boje gwa se kare aga se gwelege o to ga manima o gwelege o to ga manima o aga se gwelege o ina bana o to ga banima.